كلما شان قم اي خاك الزيرين كلما شان قم اي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیلیانه بکن.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درو کت پاچه خودت خدمتره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ده دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هبید؟ هر داکه وابینی جم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ای با هبید بره هر بینیش
0: ببردانات که بزنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوه هوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای باوید بره هر بینیز
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: دوانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

پلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بس کس یا زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Beli. Beli. Son
2: مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه چه کشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر بپرسن لو دنابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی عمل بکن.

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوا ایش نامه؟ ایشالت باشی؟
1: اشتا چه افرم، تا چه دوی؟
0: والا می بیز بگو نامه لیتشی گلکی تشن گلو سینگا تا چاوا بو تهنه کشوی ربوی سفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محی
0: والا می بیز بگو ایباره نکی بهنات تا دوچکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: ایستر گوتی حنکی خود تدکی به نام جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که تا چوانا باشن
1: خودی که محی اشتغالیتا ایچ رو فرور از نبالا.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلید کوایی لبتانی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بلکی برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های اولا زیره هول کتابشی ها شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران آدو دنیایی ایسانه می تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویسو بینگه تو سیر بگم آخره آبو تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویسو در دیدلی خورابی بیجن تینی کندو ویسو بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویسو بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شره مدانه بر توانی شدید آبو بیجن تینی تو دینه خواب دی ویسو بینگه دامشتر دارانه داربست آبو بیجن تینی بره خسم ببیجن تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تینی ترقینا ملدا ببیجن تینی تیسر شال ما خشان کرم ببیجن تینی بشتا خوم دا بکرم بیقیدا شار دا شالی بکرم بخیلی حسانی دا بزن کادرین بوشتا جا خشان

سرانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سرن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پوزه پچوکه فنانی نکرید که ویلی وطنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پیچه فنانی حمر قلم های تو سر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به قول زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تلیام قلشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمرین به چند تی

باز دمیرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بینید تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: بیم تو را به چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنال جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که بر سه جرگه صد یک سال عمرم به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شباب از یاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دروازی زوزانه ویه قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرم و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي جاي

0: فازم رم ببین تئلی از شیشم ببین تئلی که فکرم ببین تئلی شریم دانه بر توان شدی را ببین تئلی دام سر دارم دارم تا ببین تئلی بر رخسم ببین تئلی دانی مقبره قبرستانی ببین تئلی دانی مقبره رش تاری ببین تئلی سوال آخر نکرد ببین تئلی ترخینه ملذا ببین تئلی تیشر شاوه ما خشار دکرم ببین تئلی پشت خم دار دکرم بیج قیز چار دشالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موش توزه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سالی من تمام مزبدو تکت من رامی سانه کشته ده خواه آزم اوی نه پرسا تیلی هم دکرده بی یک افشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بین زراوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج بونا رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

mi pavore čava. Da kan ja te dravi šare te da stas tu šme de de šma de de šma de šma žorim. Na ti se zari do sebe ne kam ru što nije kak kormanja je ke ajem je ke. Allah ve sallallahu aleyhi ve sellem çümen hocam yandaşı da Türkem diye kapan da ve çabı kılla bizme teyli çapıl ve ece porka jana kandila. Gerdan da raco da kandır yan tabi çartıl ya bizim sen aşka faizli ve ben rantara teyder bazı ve adı Türkem'in eve sehvavi dina varış gül ya. Mesel kuda tavan edi kim Ramizan'a gildi ve leve şekerin yana ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemle edi arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuharam le kerem kim gel ya van okun o çıkavurin. مچیل به ترز و ترز باغره قوت دیر شمنا خیال و خمکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل اخلیل عربه بسر راس بیر ربینه بای کرد بای شرق و بای غرب چه بر راس مدهگ مینه عزیز شمین جمعی انگازید عجم امدیه کبند را و چپل دیج پارکش ناب قندیل گردن زره بنانی دکتوره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کت یا خیال و خمه کدر و مره قادر ده کل آتم لجمه به ظالم هتون زانی که لغه اسمون یه فریدی را بیمشم ده کال کال جه دلمه لمه حب سالمه تمام از هیسی رو عبداله ده در ایمان باویده مگه لغه اسمون یه منده سه خوابی ده ناور رسول یا بسر خدا توانه ده کم را میشانه گلده مگونه یا ناغه وحمدی ده در ده حاکمی شمله داره بی لیکرم کم لی عربه نظام میشه به ترز و ترز باقی را گودیم شمد خیال و اسمی گم درد کل و خیال و جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی بیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زیره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی İzadan ve tehel yamızlı mıdarna tehel tehel Ah tehel yahuel tehel yahuel tehel yamak hay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene kovu de hayat dünya koşamamı از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کامات مرم بیشون تینی ادشوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید اب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیشون تینی بر خسم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد اب بیشون تینی ترقی نامه لب اب بیشون تینی تی سرشار ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خوامل آده کرم بیرسی در شار در شاری بکاری بخیلی حسانی در بزر کاتلیم بوشتو یا خسانی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سواله کر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را ببردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغرب یک فرا به چه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه مجور رحم خود جرسی مو ایلگه تیه فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمری به چند تیلی سی بیچه نام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مرازه بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبوناته یه
1: سی ماهوهای لنگه تیلی بکن بولو کن جرگه
2: ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

0: زمرم به بیژن تئنی آدشیشتم به بیژن تئنی که فکرم به بیژن تئنی شریم دانه بر توانی شدی نه به بیژن تئنی دام سر دارم دار بر تو به بیژن تئنی بر رخستم به بیژن تئنی دانی ما قبر قبرستانی به بیژن تئنی دانی ما قبر رشو تاری به بیژن تئنی سوال آخر نکرد به بیژن تئنی ترخینه ملذا به بیژن تئنی تیسر شاوه ما خشار دکرم به بیژن تئنی پشت خم دار دکرم بیژا قیزا چار دشالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادلی موش توجه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سالی امت تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتاد خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزراه و چاو وکر لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل اگرده نزراه و جهد عیلی گذیه که لویش می یه حفظونی مثل مالا باوی ته و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی
1: حفظاله می تمام حفظونی مثل مالا باوی ته و ته دو از ریج بون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده می

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Robo! Onun oldu!

نام یک نزگینیه جی احمد خانی با میره ابیم ابیم پرست نتر جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحست کن جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنی چنبرا بیچاره کی کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیسی بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیسی.

سیدای استعری اگر دخواز و هبین جین قد ممکنه بیک و خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواز ببیت و ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما فو ادا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تد بیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدارم لمن ببوریم

گوری خسته که وای کردن یعنی وقتا او شفقیه خودم ای من بگوتن ای و براستیه کردن حبر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کرد نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا را مدی زانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجیت باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن زکا به وی سلیتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زیش انجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیس
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

روش به روش دهلم تو به نزانی جگر دکلم به ایشک رانی دکتر حکیم درمانی نه تو درمان ادنه منی تو کلا جان ادنه

از معلم خراب. ای دل برا گردم لطیف و ای نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب. ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب. ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار، دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب. ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Bəli. Son

0: من خراب جوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله بله سون
2: دن و دن بش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیو یعنی بکن

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

مردمه حبساله می تمامه ده هیسی رو عبداله رو در ایمانه باویده مگلو ویس میگم نیده سخوابیده ناور رسول یا بسر خدا توانده کم رامیشانه گلده میگونه یا

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخصی وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخصی خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

زره هر کتا بشه شاره و همه شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر رو جو سرمایه امره مثل دکتال بچن تیلس بیره چنام فیده ها به سیر میکنه شمی حیات دنیا خوش هوا بزه و اخو کم گلی کن دی جینا لالا سانو تبر جیادی و اخو کم دوران آدو دنیایی ایزاده می تهلی امزلی مدرنا تهلی تهلی از این در دید لی خراب بیجون تینی کندو میشون یک آواز مرم ببیجون تینی ادشوشت میشون یک ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شره مدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود میشون یک دامشتر داران دار بستا ببیجون تینی بره خسم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجون تینی ترقینا ملدا ببیجون تینی تیسر شاده ما خشاده کرم ببیجون تینی بشتا خومدا بکرم بیرقیدا چارده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزن کدرم بوشتو جا خشاده

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارن تنوی گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغه تیدسته کاتبای تیلی پیچه فنانی حمر قلمه تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خوله زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تی

رو قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببین خیزا چارد سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیلی گلی هوانو هوگنا اونجمه ده پرسنده ببین تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام حد خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خ

تراب درد خلق مال حال تمل دنیا لگی چاوی مشوره رحم خودی لجیر لسیمای لنگه تی فنانی جار اخو گره در لقایده ی قول زیر فت ناد که که وسی جرگه ی تراب بسونگه مبدست تفدو بین زوزانی مدر باس بی زوزانی ویه هیوی گمانمش خالق عالم رب جوری

میره دمیره هی امراد بیدر جانو که جامی را حاصل نکبو شبی فایده یه تو را به میل دست افدا بینی دوزانه ما درواز بی دوزانه و یه قاسه گرونه لشکانه مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بندیر سیگونده دوزه واقع بکن دمرم جبوها حالاته یه

0: امرم به بیژن تئلی ادشوشم به بیژن تئلی کفکرم به بیژن تئلی شریم دانه به توان شدیرا به بیژن تئلی دام سر داران دار به تاب به بیژن تئلی برای خستم به بیژن تئلی دانی مقبر قبرستانی به بیژن تئلی دانی مقبر رشو تاری به بیژن تئلی سوال اکر نکرده به بیژن تئلی ترخی نملده به بیژن تئلی تی چر چاوه ما خشار دکرم به بیژن تئلی پشت خمدار دکرم بیژن قیزا چارده شالی بکرو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موش توزه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سالی من تمام مذبتو تکت من رامی سانه کشته دخواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چو توم تیلی تیلیامی یک بن زراوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویش من یه حفتونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسیه کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفشاله من تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربه گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خای
1: حفشاله من تمام و حفتونی مثل مالا باوی تا همون تا دو عزری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیلی همه بکن.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چگم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خطرتر سیاره دیجی تو باشتا غالی اش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

0: رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدار و سربلند و بخودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگ و دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زور و رنجا گوش دست دجمن مدی.
1: Then you come to come to FM.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد تو که فنانی کلی هده کوایی وطنی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفاشی های بینگول اسمی که لطکی چی های قول زره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جینا لا لا سانو تبرجي ازي و اخر كده دوران عاد دنياي اذا غنيت هل يا مزلي من درنا تهلي اخته يا ويلي يا اللي تلي ما خاي لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویدی در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینا خواب دیم ویش بینی دامشتر دارانی دار بستا ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بریم دانه قبر قبرستانی ببینیم تینی دانیم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقی نامه لبا به بیرون تیلی تی سرشانه ما خشانه کرن به بیرون تیلی بشتا خومه دا بکرن بیرون تیلی چار به شانه بکرن بخیلی حر سانی دا بزر کادرین بوشتا یا خشانه

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارن تنوی گردنه الی فنانی گردنه قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که وای لیوتنی که فنانی کاغه تیدسته کاتبای تیلی پیچه فنانی حمر قلمه تو سیر بکه ویسه بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجه سیوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هر بکوته پیشان شاره و حمایه صورت تیلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمره به چند تی

رو قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خمداد کرم ببین خیزا چارد سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیلی گلی هوانو هوگنا اونجمه ده پرسنده ببین تیلی آتا که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام حد خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خ

تراب درد خلق مال حال تمل دنیا لگی چاوی مشور رحم خدای لجیر اسماعیل گتیا فنان جار اخو گری دل قایده ی قول زیر فت نات کا کلا سی جرگه ی تراب وسون یم دوست کف دو بین زوزان یم در واس زوزان و ی پیوی گمان مش خالق عالم رب جور میرد میره هی مراد به دل جان کو جامیر را حاصل نکبو شبی فایده ی تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه من پیدا من دیرسه گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

0: مشتره نگوی روی باره روابا مغربه یک ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهور رحمه خود جرسی موه لگه تیه فنانی جراخو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا برم حتی دنیا خوشابا وزیاخده کم دمیرم جبونه تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege de

0: داني ما قبر رشو تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيجا قيزا شار ذا سالي بقرو بخيلي حف سالي ذا بردل كادر امي مشتوزا خسار مسكيني حرامي ميري خراب رابو بردل ظالم ايسار حف سالي امي تمام مزفدو تكتم الرامي سانه كشتا دخواه عازم وين اپرسا تيليام ذكرد بي اكب شرنگي چطم تيلي تيليام يكب انزراوه چاو وکله بس متاله چپل درېجه پورکه جناب قندیله ګرځن زرا وشید اهلی گذیه ګلو وش می حرتونی مسل مال ابواب ته مون تجبون رامی شانه کی دانی اسیکر ور فهلی تو سیر بگی شال حشاله تمام وز رامی شانه گذ ته خوازم قارب ګار مسکین حرامی میره خراب دادر گاوری تو نه اهلی وای ما خای
1: حسالم تمام حرتونی مسل مال ابواب ته مون ته تو اصل جبون رامی شانه کی کر بر دیلی حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاله نمرده میره

بسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خورن.

بله چیب کم دی دسته دیش منی خون خاری غداره ویاخ بله چیب کم دی دسته دیش منی خون خاری غداره ویلو

آخ چلنگ و ناز پوشنگه آخ شپال و شوخ و جبار ویلو

0: از مالم خراب جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت سامن لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کابل سر شخص وان خراب بیگوتن زود رفن او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

Gerdan Ali Fenani, Gerdan Kazayı Pozatı ki Fenani Kuleyde Kevayi Levetani ki Fenani Kağsede Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırane Hul Fenani Hava Mırcana İsin Yesefi Fenabele Keber Faşiyay Bingul İsmi Kelete Giçiyay O La Zerre Hul Kutab Eşya Şare Ve Hama Eşkülete Teli Amına Kalışı Nehi Nebun Ucu Sur Ucu Sermaye Amri Mesir Dekzal Beçen Teli Sibir Çen Amı Fayda Abi Sihir Mükemmel Eşmi Hayya Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Gelikun Dicine Ağlı لالا شانو تبرجی ازیم آخر کلی دوران آد دنیایی ایزاده تهریام زلیم درن تهریتی آخر تی اولی تی اولی تی ما خای لگون دوی وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبه از هد در ده دل خراب بیجن تینی کند ویش بینی کافات مرب بیجن تینی از شوش میش بینی بیجن تینی که من کردم بیجن تینی شرم دانه بر توانی شدی را بیجن تینی تو دینه خوب ده میش بینی دامش درانه دار بس را بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقی نامه لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان کردن بیرون تیلی پشت خم داد کردن بیرون تیلی شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیرون تیلی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

پیوی گمانمش خالق عالم رب جاری میره دمیره هی امراد بیدل جانو که جامیره را حاصل نکه بو شبی فایده یه تو را به میل دست افده بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

0: de que chiqui oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi ترابه چه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه به مجول رحمه خود جرسی مو ایلی گته فنان جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه سد یک سال عمری مچن تیلی سپی چنام پیدا بم حتی دنیا خوشابا و زیاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه وی
1: سیمه های لگه تیلی بکن قولو کن جرگه
0: یا سیمه های لگه تیلی
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

0: هذا الثمرن ببيعن تهلي هذا شو شو ببيعن تهلي كيف أكرم ببيعن تهلي سليم داني بتوان الشديد ببيعن تهلي دعم سر داراني دار بتا ببيعن تهلي بريخس ببيعن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيعن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيعن تهلي سوال أكرنا كردا ببيعن تهلي ترخينا ملذا ببيعن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيعن تهلي بشتاخم ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حف سالی دا بردل کادر امی وشتو جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی سر حف سالی امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلیامی یک بین زراوه چاو وکر لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید عیلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مارا باوه ده و تجمون رامی شانه که دانه اصیه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مارا باوه ده و تدو عزلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجا
0: والله زانه

نام یک مزگینیه جی احمد خانه با میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست.

سیدای استعلی اگر دخواز و هبین جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران خوشی و هبین جبوز خاماته بود دل بود قد ممکنه ارج چرخا لولد دخواز ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک القوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فرد

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم جترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

0: FM.
1: دیاری لگوری خسته که وای کوری من یعنی وقته او هشی فقیه خوده ما ای من بگوتنا ای و براستیه کوری من هگر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامل بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قصدا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحسته کنو جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنو گراسه بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست زیلان

سیدای استعری اگر دخواز و هبین جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران خوشی و هبین جبوز خاماته بود دل بود قد ممکنه ارج چرخا لولد دخواز ببت و ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک القوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خاماته

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دنک و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

البست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص ها هسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از بست

مخبله چیب کم دی دسته دی اش منی خون خاری غداره ویاخ بله چیب کم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بس احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علیب

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از اتبدن بر بکسا از اتبن عنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه بوی سرهتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: نجمه هبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه هبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زیش امجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

0: ایران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بجنا زراب و ایران از مالم خراب جاوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته و ایران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی و ایران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب و ایران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار و ای نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور و ایران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش و ایران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر و ایران از مالم خراب سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب و ایران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه و ایران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه و ایران از مالم خراب
1: بله. بله. سون

عالم خراب. ای دلبرا گردن لطیف، وی نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران ازیب عالم خراب.

گرامن جکبری مر ور شینکن بی دل وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید

گردانه علی فنانی گردانه قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تانی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای اول زره هول کتابشیا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر رو جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کندی جنان لالا شانو تبرجی ازی و اخری کم دورانات دنیایی اجازه تهلی آمزلی مدرنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبابه از ویش در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کاغازم رو ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دیم ویش بینی دامشتر دارانه داربست ببینیم تینی برای خستم ببینیم تینی برای مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا ببینیم تینی ترقینا ملبا ببینیم تینی تیسر شاده ما خشانه کرم ببینیم تینی بشتا خومه دا بکرم بیقیدار شاده شاده بکرم بخیلی حسانی دا بزن کردیم بشتا یا خشانه

ايوه مشترا نگوت مرا سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسر پنان و داره تو را به خول زره هور بکوتا پیش آشاره و حمایه صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند

تیلی و دشوشت مبین تیلی کفن دکرم بین تیلی سری مدانه به توان شده دا بین تیلی مدانه سدار و دار بستا ببین تیلی بره خسن ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شوه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سوال اکر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و جمد پرسنده بین تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی ما تمام و حفت خوینه مسر مالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای حف سالی ما تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربیم تو رام چه به خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه به مجول رحمه خود جرسی مو ایلگه تی فنان جارا خو گریده به قایده قول زره هور بکوتا پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاغ دکم دمیرم جبونا تیه وی
1: سیماهای لگه تیلی بکن قولوشن جرگه
2: یا سر
1: الی تلیه ما خای گذینوی

0: مرن ببيجن تهني هذا شو شو ببيجن تهني كيف أكرم ببيجن تهني شري مدانة بتوان شديدة ببيجن تهني دعم سر دارام دار بس ببيجن تهني بريخس ببيجن تهني داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهني داني ما قبر رش تاري ببيجن تهني سوال أكرنا كردا ببيجن تهني ترخينا ملذا ببيجن تهني تيسر شاف ما خسر ذكرم ببيجن تهني بستخم ذكرم بيجا قيزا شاف ذشالي بقرب خيني حفظ علی ذا برد کادر مبوش تو ذا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو برد علی ظالم ایسر حفظ علی امت تمام مزبدو تکت مرامی سانه کشت ده خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام ده کده بیه کب شر رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بین زراوه چاو وکل بس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفظ خونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفظاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی
1: حفظاله می تمام حفظ خونی مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی غبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده